0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: srcu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
2: Gde god da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.
3: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
4: 882-227.
3: Mali oglasi.
5: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 2297.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
6: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
5: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58 041 i 069 33 03 688.
6: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
6: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
6: Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027.
5: Potrebna mlađa ženska osoba za rad u pekari Laki. Telefon za informacije 064 211 8718.
6: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 103. Uslovi odlični.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
6: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar Imlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
5: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: kafe-restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran poslastičarnica Romansa.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 886

zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 1.

0: Tepsi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: Loznica. Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. U kafe restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
5: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: 3. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrini hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Bere Blagojević 1. Lipički šor. Telefon 069-218-5558.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremeni

0: Kasa. Aqua Kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 88

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 2297.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici.

0: Banjici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora. Odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Na izdavanje nov namešten stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58 041 i 069 33 03 688.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
0: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
0: Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027.
1: Potrebna mlađa ženska osoba za rad u pekari Laki. Telefon za informacije 064 211 871 8.
0: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
3: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean.

0: je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liplički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liplički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: U kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
4: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
4: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
4: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
4: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
4: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
4: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvijića, 11A, šetalište.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Bere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
5: kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
6: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015-788-1883
5: 066-383-393
6: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
7: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
8: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Neka sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar Imlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
0: 882-227.
1: Mali oglasi.
2: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lišta, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
2: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
3: Potrebna mlađa ženska osoba za rad u pekari Laki. Telefon za informacije 064-211-871-8.
2: Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063-263-027.
3: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83

0: 3-5-6-9-8. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
0: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
2: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064-82-58-041 i 069-33-03-688.
0: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064-889-6357.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
3: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
2: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
3: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
3: kafe restoran Poslastičarnica, Romansa. Trećeg avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
5: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
6: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiručke intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
5: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrini hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
6: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
7: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
8: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Buvle gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. Ponudi su savremena rešenja na

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
1: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlji i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
0: Da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: internetu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Čabački put 57, Loznica.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Električki šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. U kafe restoranu Poslasti Čarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
1: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja. Površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
2: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
3: Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici

0: i Slobodana Benezića 16, kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027.
1: Potrebna mlađa ženska osoba za rad u pekari Laki. Telefon za informacije 064 211 8718.
2: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
4: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 8.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hetera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liplički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liplički šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: 3. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
0: kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Buligas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulegas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulegas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulegas. Srećan put.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
3: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
3: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
3: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
3: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
2: Kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
4: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
7: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat,

0: 357.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
2: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 3040 i 066 80 3024.
1: Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027.
2: Potrebna mlađa ženska osoba za rad u pekari Laki. Telefon za informacije 064 211 8718.
1: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 103. Uslovi odlični.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, kupalište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj

0: telefona 063-7087-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064-887-8500.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlji i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 to

0: Bački put 57, Loznica.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877

Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekvencnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akukasa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akukasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za nedelju 2. avgust meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Slušate program Radio Podrinja. Prijatna noć.
1: 2. avgust, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.